Ана енді есі бітті қошыққа навбат берамыз. Қошықдан соң біз ена, агер SMS номалар болса, олардың өз егелерге еткізамыз. Электрон белгі ария дана 1065 Telegram мессенджеріміз ішіліп тұрыпты.

тырнама. Тырнама, азизим. Юпқалашып бормоқта көксім. Уның остыдагы юракны фақат өзім көрмоқ истейман. Өзім.